Takalambulo yo yo wa no ko mi ko jaja. Yo lo bakiye, yo le kinga. Takalambulo yo yo wa no.

Yoko bonyo oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo baki e Yole kinga Takanambulo yo yo wa.